107.7. Jumadia ya tudi se otini ni mpaiba imoden. Yeno ma bibre jumadia iso. Menstru. Yene erwadi namwa. Aya menstru. Wone erwadi namwa. Aya menstru. Emfa honi ni ewukum. Emfa honi ni ewati. Emfa honi ni ewahunu. Wone erwadi ene nam enti aya menstru. Wakanye hon. Nye awati ye munu. Suseni ya wovi ya simo. Enti unye wadina mua mensuru. Apimbe tobe mkunu wapidu wato unifa. Boni diye binka ne weni wankuto na odibeshe. Nwe huni boni yefu wa ketu ya. Enti unye wadina mua mensuru. Wane una ewoho ekosi viasi evye ye. Wasimamu mama kumba mtu. Na minimu ewoho enenyina di kosi viasi evye ye. Unye wadina mua. Aya menstru.

Sirwadia wo den, Sirwoku kwa wo den. Ewo Yesu Kristo demo. Ewo Yesu Kristo demo. Wanwa den funsuo cheno. Wafa funsuo nyina cheyan.

awurate ene anaji ene anopai yegira wasem so ena yebo mpae ni gira wasem so ena mebo mpae everybody wasem sa uma adumu nyina ebro so emma me na manya me ho ewo nyuma pa nyina mo enti awurade enanaji enanopai samini me yire yemama yemamema yenye wani mu atomu a ewade ma atomu no emro sumame ewade ma watomu no emro sumame ewo misika semo ewo madwuma mo ewo ma wade mo ewo yesu kristo de mo ma ne sunebo pai ma ne sunebo pai ma ne sunebo pai ma ne sunebo pai ma ne sunebo pai la panda pala baba yara bada bala baba yanda bada bala baba yanda bada

ɛpono no emie ɛwɔ Yesu din mu pato ka sɛ awurade ɛwɔ Yesu Kristo din mu wotumi ma adom nyinaa ɛbro so ɛma me na manya me ho ɛwɔ enyuma pa nyinaa mu ɛntie na anadwe ɛnɛ anɔpa yi me ne me yere ɛne yɛ mama ɛne yɛ mamama sɛ ɛnyɛ w'ani mu adom a ɛwurade ɛsrɛ sɛ ɛpono papa biara ɛsɛ sɛ ɛbie ma yɛn na ɛmmieyɛ ɛpono bi ɛsɛ sɛ bie na akyɛ ɛmmieyɛ ɛwurade ɛsrɛ sɛ adom a bɔ adom so nti ma saa pono pa no ɛmmie ɛwurade mesrɛ wo me ne me nuanom ɛne yɛ ma ne yɛasefoɔ ɛpono pa bi ɛsɛ sɛ bie ma yɛn ade pa bi a yɛahwɛ kwan yɛakyɛ yɛatwɛn yɛakyɛ na yɛnsa kaeɛ ɛwurade ɛsrɛ sɛ